0: Everybody. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред. Тя е свързана с помилването на Огнян Атанасов, известен още като Петрички Ескобар. Атанасов беше помилван от Илияна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо състояние. На изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Днес депутатите ще изслушат директора на изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началника на затвора в София Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде освободен от ареста. Той е обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб Ботев в Пловдив Илиан Филипов. Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс в Пловдив. Разследващите повдигнаха срещу Мегеров обвинение за предумишлено убийство. Според разследването обвиняемия бил близък с жертвата и двамата са имали общ бизнес. Мегеров има 3 предишни присъди за грабеж, умишлено убийство и кражба. Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградина на Киев, съобщиха местните власти. Според кмета Виталий Кличко, украинската столица обстрелвана с балистични ракети. При друга руска ракетна атака в Донецка област, в източна Украина, са загинали най-малко 3 цивилни. На масиран обстрел е бил подложен и град Харков, където има 11 пострадали, сред които и спасители. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратява на огъня срещу енергийните обекти, заяви президента на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Зеленски отчете, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Турция ще внесе за ратификация в парламента споразумение за по-тясно военно сътрудничество с Саудитска Арабия и Пакистан през следващите дни. Това обяви турския президент Реджеп Ердоган на фона на ескалацията на напрежението в Близки изток. Анкара осъди атаките на подкрепените от Иран йеменски хути срещу Саудитска Арабия. Междувременно международното летище Крал Халид в Рияд остава затворено до 17 октомври след поредицата от смъртоносни нападения. Най-категорично осъждаме атаките, извършени от хути на 10 октомври срещу международното летище Крал Халид в Рияд, при които 12 души загубиха живота си, 309 бяха ранени. Работим по внасянето на споразумението в турския парламент още през следващите дни, за да бъде завършена вътрешната процедура по ратификация, заяви Ердоган. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Лудогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Срещата беше повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичович. Хърватинът направи Лудогорец шампион при предишния си престой. Всичко в матча се реши още през първото полувреме, в което Лудогорец кара 3 гола, а Арда остана с намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Кайло Видал даде аванс на зеления футбол в 18-та минута. В 30-та Георги Николов удари без топка Абделмагит, за което получи директен червен картон. С човек повече Лудогорец нямаше проблем да контролира хода на срещата. В 44-та минута Бърнат Тек Петей със силен удар от малък ъгъл беше точен за 2-0. Отново капитана на Лудогорец реализира за 3-0 от пряк свободен удар в добавеното време. 56-та минута изстрел на Руан Крус рикошира в бранител и влезе в мрежата за четвърти път. Точно половин час по-късно Лудогорец стигна и до пети гол. Негов автор стана полузащитника Иван Желиско. С победа

групата. Лудогорец събра 26 точки. На Орлите са трети, но само на точка за втория ЦСКА, който и с мач повече. Лидер е Левски с 28 точки. Арде е на 6-то място в класирането с 17. Времето. Днес е облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество.

Организацията на движение е през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София, а прогнозният срок е април 2027 година.

0: Play. The Voice.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
1: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. The Voice. We love music.

0: The Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon. Пробиотик шампион.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
0: The Voice. We love music.

търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидент е станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла, област Варна. Това става ясно от данни на дежурния координатор на районен център 112 във Варна. Сигналът за нападението над кораба Челси 3 е подаден в 1:57 през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Сигнала е подаден на областната дирекция на МВР, морска администрация, главна дирекция национална полиция, националната служба за охрана, както и на местните власти, общината и дежурния в областната управа. Във Великобритания бившият шеф на МИ-6 е напълно убеден в твърдението на премиера Анди Бърнам, че Русия се е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година, въпреки изразените съмнения от десните партии в страната. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившият шеф на МИ-6. Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджо Фарадж, че не е имал руска намеса. Лидерът на Реформира и Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнам лъжец. В подобен дух се изказа и лидера на консервативната партия Кеми Бейденок, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиера по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий. Премиера Себастиан Лекорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейските партньори заради опасенията, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина, само за една от големите вериги супермаркети, са били поразени от кибератаката. Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка. Най-малко 4 души загинаха в Мексико в резултат на тежките метеорологични условия, свързани с преминаването на урагана Саймън и на тропическата буря Рейчел. 10 души се водят за изчезнали. Вчера Саймън се намираше на около 90 км югозападно от Тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско. Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че урагана ще продължи да се движи на северозапад, като постепенно отслабва. Очакваше се през нощта той да се приближи до крайбрежния град Масатлан, щата Синалоа, вече като ураган от първа категория. Тропическата буря Рейчел достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите, съпътстващи бурята, са причинили материални щети, наводнения и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова, съобщават местни медии. Аз съм Емил Йордан. Нов, още новини след час. Спорт. Аталанта прекъсна серията си от 3 последователни поражения в серия А с успех с 3-1 като домакин на Венеция. Бергаманските решиха всичко в мача рано, като още до 6-та минута вече водеха с 2-0. Никола Кръстович намери Франк Кесие в наказателното поле и бившият играч на Милан откри в 4-та минута. Две минути след това самия Кръстович покачи на 2-0, след като скочи най-високо при центриране от корнер. В 30-та минута Кръстович кара и втория си гол в срещата, за да покачи на 3-0. Венеция намали 7 минути след това чрез Антуан Ено, но това беше всичко, на което бяха способни гостите, въпреки че през второто по време имаха няколко много добри възможности за ново попадение. В класирането след 6 кръга Аталанта заема 10-то място с 9 точки, докато Венеция е на последното 20-то място без точка. Времето. Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход.

Максималните ще са между 10 и 15 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийно състояние на фуга на мостовото съоръжение на река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите

10 минутите след 8, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички, отново във вторник сутрин, 13 октомври. Се събуждаме заедно, зареждаме се с настроение и се подготвяме за поредния работен ден от тази година. Дара Екимова, Кет Сей, Джо Кори ще чуем в началото на този час. Ободряваме се и стартираме деня с много настроение и усмивки, въпреки намръщеното време навън.

0: Ascultă des Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice ви питам, ако днешния ден беше филм, каква песен щеше да звучи като негов саундтрак точно в този момент за вас? И ви очаквам във Viber канала ни на Voice Radio NTV България в секцията за коментари, за да ми споделите коя е песента, която ще звучи като саундтрак на днешния ден за вас, ако е филм. Включвайте се активно, би ми било любопитно наистина да разбера как усещате деня или пък като цяло живота си на този етап като филм. И разбира се, можем да се поздравим с това, което ни споделите. Стига да можем да изпълним вашето музикално желание. А сега продължаваме с още музика и настроения. Дела, Роби и Моле, ще чуем Топик и компания. В следващите минути останете на частотите на The Voice. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Навън захладня, прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ – гигантът в домашния текстил.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
7: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
8: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
9: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности.

0: Кандидатствай на viva.com.bg.
1: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм Едни Гърди напред, защото се прегледах. А ти?
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: The Voice. Morning Voice.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: И така, сега поглеждаме към звездите. Няма как да пропуснем и на днешния ден, 13 октомври. Вторник, втория работен ден от тази седмица и сигурно така вече ви е една идея малко по-спокойно, след като понеделника мина. Знаете, винаги най-критичната точка от една работна седмица е първия ден. Да видим дали всъщност днешния ще бъде малко по-спокойно. В ни днес луната в Скорпион и във вашия осми дом на дългосрочните финанси образува напрегнат аспект, квадратура с щедрия Юпитер, което ви кара да се чувствате така, сякаш трябва да избирате между идеалите си и финансовата си изгода. Не ограничете вземането на решения до минимум, тъй като може да се подведете и да се така вземете рисковано решение за финансовите си затруднения, водени от прекомерен ентусиазъм. Телци, днес хармонията може да бъде нарушена, тъй като луната във вашия дипломатичен седми дом образува напрегнат аспект с оптимистичния Юпитер. Възможно е напрежението в офиса или в отношенията с партньор да достигне критична точка. Близнаци, днес дисциплината отстъпва пред хедонизма, тъй като луната във вашия шести дом на здравословните навици образува напреднат аспект с хедонистичния Юпитер. Не бъдете твърде строги към себе си. Едно отклонение от обичайния режим не е мерило за силата на волята ви. Раци, днешния ден не е подходящ за затъване в дребнави спорове. Единственият начин да победите е да се издигнете над хаоса и да запазите хладнокръвие.

Колкото и да ви се иска да угодите на всички, това няма да бъде възможно. Определете ясно своите граници и вземайте решенията си с увереност, но и с уважение към чувствата на другите. Най-добрият подход е балансът и умереността. Лъвове, ситуацията у дома може да се усложни днес, тъй като Луната в Скорпион във вашия четвърти дом образува труден аспект към експанзивния Юпитер. Може би член на семейството изразява неодобрение за нещо или има проблем, който изисква цялостното ви внимание. Деви, днес може да се почувствате много разговорливи, тъй като Луната в Скорпион във вашия комуникативен трети дом образува труден квадрант с Юпитер. Може да откриете, че сте невероятно откровени с околните, а после да съжалявате за това. Везни, внимавайте да не поемете повече задачи, отколкото можете да изпълните. Ако се натоварите с прекалено много отговорности, рискувате да не оправдаете собствените си очаквания. Познавайте границите си и ги спазвайте. Скорпиони, ако усещате напрежение, насочете енергията си към подреждане на задачите, планиране на проекти или работа, свързана с писане на комуникация. Добрата организация ще ви помогне да използвате деня по най-добрия начин. Стрелци, сътрудничеството и взаимната подкрепа ще помогнат на всички да преодолеят предизвикателствата по-лесно. Запазете спокойствие и не позволявайте на хаоса около вас да диктува реакциите ви. Мечтайте смело, но действайте разумно и с дългосрочна стратегия. Козирози, днес мислите ви може да се върнат към миналото. Освобождаването от стар товар е процес, който изисква търпение. Гледайте по-широката картина, вървете напред стъпка по стъпка през днешния ден, дръжте портфейла си под строг контрол. Възможно е да гледате на финансите си през розови очила, затова е по-добре да проявите пестеливост. Водолей, вътрешното ви любопитство ви подтиква да търсите нови хоризонти и по-дълбок смисъл в случващото се около вас. Докато кроите планове за следващото приключение, се вслушайте в интуицията си. Тя може да ви насочи към интересни възможности и важни прозрения. Риби, вместо да търсите признание на всяка цена, се стремете да изграждате доверие и авторитет чрез действията си. Когато е възможно, стойте на страна от излишните спорове и се погрижете за собственото си спокойствие. Не забравяйте, че за да помагате на другите, първо трябва да възстановите собствените си емоционални сили. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Хюго, Алесо и Теми Пала. Следващите минути по The Voice. Morning Voice с Марини.

Moving to the Sun, чухме току-що 17 минути ни делят от 9-я час. Колко бързо тече времето, наистина е факт. Вие можете да се включвате във Viber канала ни под темата за деня и да ми споделите, ако днешния ви ден беше филм, каква песен щеше да звучи като негов саундтрак точно в този момент. Споделите ми. А сега продължаваме с Карол Джи и компания с Baby Wall. След това поглеждаме трафика в трите ни големи областни града. Morning Voice с Марини.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, към този момент столицата ни е доста натоварена. Сутрешният трафик отново е завладял София. Булевард Вардар е натоварен с него. Изключение не правят Цариградско шосе, Ситняково, Никола Петков, околовръстния път, части от Овча купел, булевард България, както и Черни връх, улица Георги Райчев, както и някои от по-основните, Черковна, източната тангента, изобщо основните ни пътни артерии към този момент в столицата са натоварени. За Пловдив околовръстното също е натоварено, и то силно. Цар Борис III, Христо Ботев, булеварди, както и булевард Марица и части от Източен също са натоварени към момента, включително и Васил Априлов. За Бургас ви споделям, че в момента е най-спокойно там, но разбира се, има натоварвания по булевард Струга и Сан Стефано. Бъдете отговорни, шофьори!
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
8: Синкванон – пробиотик шампион!
9: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Да, точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice.

Мис Кели и Моранди, чухме току-що до края на часа. Ще завършим подобаващо с Тери Суимс, както и Майли с нейното Best Pursuits. А вие останете на частотите на Двой, защото през деветия час ще си говорим за много любопитни неща. Ще си поговорим и за връзките и кога вече връзката започва да куца и изобщо има ли начини да тушираме болезнената си ревност и едни такива други вредни навици, които се случва да проявяваме във връзките си, но за това през деветия час, до тогава още музика и новините в 9. Morning Voice, Марини

0: Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон. Това обяви премиера Румен Радев в свой пост. Само преди минути, по време на извънредно заседание на съвета за сигурност към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа, съобщи Радев. По-рано стана ясно, че три дрона са поразили кораб в Черно море, който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла област. Варна.
1: Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Само преди броени минути екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза.

0: Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
1: Предстои разговор на Радев и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Международният валутен фонд повиши рязко прогнозата си за очакваната средногодишна инфлация в България от 3,8 на 4,9 на 100 спрямо пролетната си оценка. В октомврийското издание на доклада Световните икономически перспективи МВФ понижава и прогнозата за растежа на българската икономика от 2,8 на 2,6 на 100. Фондът очаква дефицита по текущата сметка да достигне 8% от брутния вътрешен продукт през 2026 година при прогнозирани през април 4 на 100. Прогнозата е за забавяне на икономическия растеж в еврозоната до 1,1% през тази година. Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция в Полша на спътниковата услуга Starlink. Според полските власти зад случилото се стои Русия. На двамата турски граждани ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. Пожара през септември станцията на Starlink в централна Полша обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля да отстрани от поста и американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл. Разглеждаме този въпрос, не сме доволни, заяви кратко Тръмп. В понеделник американски и гръцки медии написаха, че Тръмп обмисля възможността за отстраняване на Гилфойл от поста и по повод за това били публикации в американски медии за поведението на дипломата преди да поеме поста в Атина и информацията за нейни действия по време на мандата и в Гърция. В публичното пространство е известен факта, че тя е имала връзка с първородния син на Тръмп, Доналд Тръмп младши, и че 4 години е била негова годеница. През изминалите дни в американската преса се появиха твърдения, че Гилфойл е поискала от поддръжник на Тръмп пари в замяна на осигуряване на достъп до член на правителството на САЩ. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Леванте направи равенство 3 на 3 при домакинството си на Севиля с 2 гола в добавеното време на двубой от 8-я кръг на испанската Ла Лига. Тимът на Леванте е в серия от 4 мача без победа в първенството, намирайки се на 17-то място във временното класиране с 6 точки, но остава и без загуба в преките сблъсъци с Севиля в последните 3 мача. Севиля има 14 точки в актива си и се отдалечи на 4 точки от топ 4, заемайки петата позиция. Отбора на Торино победи Удинезе с 2 на 1 като домакин в мач от 6-я кръг в италианската серия А. Това беше втори успех за футболистите на Торино от началото на сезона, след който те събраха 7 точки на 12-тото място във временното класиране. Удинезе допусна четвърто поредно поражение и вече заема 15-та позиция с 2-4 точки в актива си. Водения от Станимир Стоилов тим на Гьостепе победи с 4 на 0 като гост Ейуп Спор в мач от 7-я кръг на турското първенство. За тима от Измир това беше първи шампионатен успех през сезона, с който Гьостепе напусна зоната на изпадащите и се изкачи на 15-то място с 6 точки. Ейуп Спор е последен на 18-ти с 3 точки.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109-я километър и моста на река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
4: Едва ни в началото на деветия час. Казваме си отново добро утро. Във вторник, 13 октомври. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Мадонна, Сабрина Карпентер, Диджей Гожа, Шакира и Бърнабой. Така ще открием този час настроение, хубава музика и любопитните неща от деня съвсем след мъничко.

0: got something I want to talk about.
1: Темата днес Morning Voice с Мари Никол.
2: А днес с вас Morning Voice така коментираме следната тема, или по-конкретно ви питам, ако днешния ви ден е филм, каква песен ще звучи като негов саундтрак точно в този момент? Крис казва, моят избор е Happy на Фарел Уилямс, защото животът не винаги е като по филмите, но ние можем да изберем музиката, с която да го изживеем. Нека натиснем бутона Play на щастието и да започнем деня с усмивка. Много хубаво и позитивно. Стефан казва, пожелава добро утро на всички и казва, ако трябва да посоча днешния ми саундтрак, трябва да е или Графа и Роби с Всеки от нас, или Михайла Филева, Буря в чаша вода. Както и отправя пожелания за хубав и успешен ден към всички. Благодаря на участващите, включвайте се и вие, кажете ми, ако днешния ви ден е филм, каква песен ще звучи като негов саундтрак точно в този момент. Още музика и настроение за вас.
1: Morning Voice, Мари Никол.
2: И тук да се включи и да добавя, че това е моят саундтрак на днешния ден. Мануел Рива и Райда и Modern Love. Поздрав!

0: часа. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: The ocean is dangerous.
9: Този октомври.
10: Help me! I need help!
9: Се гмуркаме. Breathe. В дълбините.
10: Help me!
9: 16 октомври. Само в кината.
11: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
12: Къде?
11: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice.

The Sound of Silence, чухме току-що, тоест сега ще си говорим, както малко по-рано ви споменах, за връзките изобщо и за начините, по които да тушираме болезнената ревност, защото нещо по някое време започва малко по-малко да изкуцва, когато тя е в прекалено големи количества. Малко ревност понякога може да бъде сладка, но... Разбира се, тя кара да усещаме, че човека до нас е важен, че се страхуваме да не го загубим и че чувствата ни са истински, но когато започнем да следим всяко негово действие, да търсим скрит смисъл във всяко съобщение, да се тревожим за всяка, за всеки човек, с който общува, нещата бързо излизат извън контрол. Истината е, че ревността винаги е знак... Не винаги всъщност е знак за голяма любов. Понякога тя е отражение на нашите страхове, несигурности и болезнен опит от миналото, когато тя започне да диктува правилата на връзката. Така дори всъщност нещата могат да започнат да вървят по кофти обстоятелства.

така, сега говорим, след като се насладихме и на Стил от Карол Джи, Бруно Марс, много красива, чувствена песен. Ще си говорим за опасните съвети в TikTok и как експертите предупреждават за подвеждащите съвети. Социалните мрежи в интерес на истината така се превръщат в място, където хората търсят отговори на въпроси, свързани с тревожността, депресията, емоционалното състояние. Кратките видеа в TikTok предлагат лесно достъпни съвети за справяне с стреса и трудностите в ежедневието, но не всяка информация в тях е подкрепена от научни доказателства. Според разследване на Guardian, публикувано през май 2025 година, повече от половината от 100 най-популярни видеа под хаштаг Mental Health Tips съдържат информация, определена като неточна или подвеждаща за целите на анализа. Видеята са били предоставени за оценка на академични експерти и специалисти по психично здраве. Сред примерите, посочени в публикацията, е твърдение, че тревожността може да бъде облекчена чрез ядене на портокал под душа. Подобни съвети могат да изглеждат безобидни, но проблемът възниква, когато се представят като надежни решения на сложни психически състояния. И въпреки всичко, май не пречи да пробваме да си хапнем портокал под душа, само да не завъдим някакви, не знам, ако не почистим добре банята, после, след хапването на портокал. Когато обикновено емоциите се превръщат в предполагаеми симптоми, един от основните проблеми, откроени в разследването, е тенденцията нормални човешки преживявания да се представят като признаци на психично разстройство. Умората, липсата на енергия, притеснението или чувството за вина са част от живота на много хора. Те могат да се наблюдават и при определени психични състояния, но сами по себе си не са достатъчни за поставяне на диагноза. Ще довършим темата след малко. Сега ще чуем Келвин Харис и Клементин Дъглас с Blessings. След това трафика, а после ще ви кажа за Дан Полтър, бивш британски министър на здравеопазването и психиатрията, и какви са неговите предупреждения.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега бърз апдейт на пътната обстановка към този момент в трите ни големи областни града София, Пловдив и Бургас. Към този час столицата ни е сравнително по-разтоварена, разбира се, спрямо изминалия, но продължава да има натоварвания по Никола Петков, части от булевард България, Черни връх, Драган Цанков, също и по Константин Величков, пресичащата улица с Тодор Александров и улица Опалченска, както и Найчо Цанов. За Пловдив също е една, даже да не кажа две идеи, по-разтоварено спрямо изминалия час. Единствените натоварвания към момента в града се наблюдават по булевард Цар Борис III и по булевард Васил Априлов. Бъдете отговорни и разумни шофьори. За Бургас в момента е спокойно, така че там няма от какво да се притесняват жителите, но въпреки това преценете времето си добре. Преценявайте.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon. Пробиотик шампион.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
5: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
6: Този октомври.
7: Are you ready for Street Fighter?
6: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
8: You in? You know I'm in.
9: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
10: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
11: При хрема какво да взема?
12: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
13: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
14: Къде, къде?
13: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice. Смари.

А сега продължаваме по темата, след като чухме и Let Me Be of the Second Voice. Опасните съвети в TikTok и какво ни предупреждават експертите. Дан Полтър, бивш британски министър на здравеопазването и психиатър от Националната здравна служба на Великобритания, предупреждава, че подобни видеа могат да патологизират ежедневните преживявания и емоции, като ги представят като доказателство за сериозно психично заболяване. По думите му, това може да доведе до... особено така уязвимите зрители да омаловажават преживяванията на хората, които действително живеят с тежки психични разстройства. Лиам Модлин, терапевт и изследовател в областта на психологията в King's College, Лондон, дава за пример видеята, които свързват постоянната умора или ниските нива на енергия директно с депресията. Макар някои от тези признаци да се срещат при депресивни състояния, те могат да бъдат свързани и с множество други здравословни, психологически или житейски фактори. Затова специалистите подчертават значението на цялостната оценка вместо прибързаните заключения въз основа на кратко видео. Подвеждащи съвети и злоупотреба с психически термини, също разследването обхваща внимание и на неправилно използване на понятия от психотерапията и психологията. В някои видеа определени поведения се представят като категорично доказателство за насилие или токсични отношения, без да се вземат предвид обстоятелствата и контекстът. Като пример е посочено твърдението, че често извиняване непременно е признак на насилие. Според Модлин, подобни отношения, обобщения могат да насърчат хората да си представят сами диагнози, да си поставят сами диагнози или да определят сложни отношения като насилнически, без да разполагат с достатъчно информация. Това не означава, че повтарящото се извинение не може да бъде свързано с страх, несигурност или нездравословна динамика в отношенията. Проблемът е в категоричността на подобни твърдения, когато се представят

представят като универсално правило. Специалистите обръщат внимание на съвети, които обещават бързо излекуване на травматични преживявания без професионална помощ. В разследването разгледам пример за видео, което препоръчва човек да записва травматичните си преживявания в продължение на 15 минути, за да се освободи от тях само за час. Акредитираният психотерапевт Амбър Джонсън коментира, че няма научни доказателства, че подобен подход е достатъчен за излекуване още по-малко в рамките на един час. Тя предупреждава и за риска човек сам да се върне към болезнени спомени и преживявания без подкрепата на обучен специалист. От TikTok оспорват заключенията на проучването и поставят под въпрос използваната методология. Говорител на платформата заявява пред списание People, че изследването има ясни ограничения според компанията, поставя под съмнение свободата на изразяване, което като създава впечатление, че хората не трябва да могат да споделят личните си истории. А защо е важно да така, откъде получаваме информация за психичното си здраве? Ами популярността на кратките видеа прави информацията за психичното здраве по-достъпна, но същевременно затруднява разграничаването между личен опит, мнение и научно обоснован съвет. Една лична история може да помогне на човек да се почувства разбран и да потърси подкрепа, тя обаче не доказва същите симптоми. Така, в много случаи, че те имат еднакво обяснение при всички хора или че конкретен метод ще даде същите резултати при всеки. Така че, когато гледате нещо, използвайте критичното мислене и внимавайте с абсолютно всяка една информация, която приемате. Сега, до края на този час, Дара и Бангаранга, още настроени и хубава музика. The Voice! Morning Voice.

Областният управител на Варна Мариус Смърков даде повече подробности за ударените тази нощ два търговски кораба в Черно море. По думите му, на ударени около два през нощта кораб е имало 15 души, 7 от Украина и

0: съм от Азербайджан. Плавателният съд е потънал. От него има моряци, които са успели да се спасят и в момента са на спасителни плотове. Близо от тях има кораб, който ги спасява. Съобщава се за 4 спасени и не е ясно в какво състояние са. От другия кораб, край Бяла, има 6 пострадали, от които един е с леки изгаряния. Той е в многопрофилната болница за активно лечение във Варна към ВМА. Другите 5 са с леки наранявания, Света Анна. По случая с Ива Михайлова трябва да се отбележи, че българското общество се е отърсило вече от темата за Северна Македония. Преди години отношението към страната беше като за най-романтичната част от българската история. Това каза журналиста Петър Колев пред Нова. Той посочи, че никой от нас не знае как Ива Михайлова се прибрала, но важното е, че младата жена ще получи нужното лечение в болница Пирогов. Журналистът адмирира адвоката на Михайлова за това, че е извел от Северна Македония. Колев каза, че македонските българи са тези години се наслушаха на много приказки, как българските институции, държава и общество ги защитават. Той припомни случая с Паска Митрова, която е влязла в затвора заради бракоразводно дело, разболяла се и починала. 30 години приказки и романтика, така журналистът определи отношението на България към сънародниците ни в Северна Македония. Имаме структурни дисбаланси при търговията, много затруднения, много регулации за по-малко играчи на пазара. Това отбеляза пред БНР икономически анализатор Преслав Райков, след като председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова съобщи, че има надценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажни цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите. Майя Манолова тежко катастрофира с тези изказвания. Предоставиха се много икономически грешни факти. Взе едни европейски индекси и обяви, че имаме 150% надценка. Като гражданин се чувствам всичко друго, но не и защитен, виждайки, че Комисията за защита на потребителите има такова тежко неразбиране и популистко представяне на икономически данни, каза Райков и допълни. Ако погледнем данните, веригите генерират огромен дял от това много български производители да реализират своята продукция в България и в чужбина. Госпожа Майя Манолова сбърка тежко, първо в икономическата логика, второ в представянето на данните. Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител, цитиран от Reuters. Нанесени са материални щети, отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в град Новоминск в руската Ставрополска област. В района се намират големи химически заводи, уточнява агенция Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Тимът на Ковентри се наложи 4-1 при домакинството си на Нюкасъл в среща от 6-я кръг в английската висша лига. За Ковентри победата беше втора от началото на сезона, втора поредна и първа домакинска в висшата лига от 25 години насам, с което отбора се отдалечи от зоната на изпадащите и вече има 6 точки на 14-то място във временното класиране. Нюкасъл допусна втора загуба в последните си 3 двубоя в първенството, като се намира на 11-та позиция с 8 точки в актива си. Точно изпълнен на дуспа от Джак Родони още в 6-та минута осигури аванс от 1-0 за домакините до почивката. Сидики Шериф, който беше фаулиран от Лукаш Хорничек при дуспата, увеличи аванса на Ковентри. 3 минути след подновяването на играта през второто полувреме Шериф превърна дебюта си като титуляр във висшата лига в незабравим момент, реализирайки за 2-0. Нидерландският защитник на Нюкасъл Свен Ботман намали за 1-2 в попадение в 70-та минута, но в 81-та влезлият като резерва Ели Симс върна аванса от 2 гола за Ковентри с премерен удар от границата на наказателното поле. Крайното 4-1 за домакините оформи Стивън Фуни в 86-та минута. Времето. Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Трафик. Тежка катастрофа е станала тази сутрин в дефилето преди Владая. Става ясно от кадри във Фейсбук. На тях се вижда автомобил смачкан до неузнаваемост. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че движението по пътя София-Перник в района на Владая се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. АПИ съветва шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Още веднъж ще казваме добро утро във вторник сутрин, 13 октомври. И е време да стартираме и този час

0: че да му се случва. А на всички останали, аз съм за вас, музиката на The Voice с настроение и разбира се много-много готини послания. В следващите минути стартираме този час.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

И така, Грингот и не, като казвам Грингот, можете да гледате подкаста ни с него. Линк може да намерите на сайта ни thevoice.bg, както и директно в YouTube канала ни NoPlay EON или в всички стриминг платформи. Наличен е. Влезте да видите какво ни сподели изключително талантливия и така доста експресивен, експериментиращ, изобщо креативен изпълнител. А ние сега ще си говорим за Бритни Спиърс, Риана, ще видим и какво се случва с Ед Ширън и с травмата на Шон Диди Комбс, но след мъничко. Сега ще ви пусна още няколко хита. Миро, Адел и Тейт Макрей в следващите минути и техните парчета по The Voice. Morning Voice.

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Евалея, Белезници,

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В StoreBG!
8: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
9: Естествено!
10: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
8: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
9: Може.
10: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
0: The Voice. Morning Voice. Смари.

Чухме твоето секси аз и Миро. Сега говорим за Бритни Спирс, която признава, че все още изпитва горчивина заради начина, по който е била тренирана като млада изпълнителка и за

Заяви, че в продължение на 15 години е работила без почивен ден. 44-годишната певица се завърна в Инстаграм в неделя с видео, в което позира по бело, а в придружаващия текст разказа за годините си като поп-звезда и за периода, в който беше поставена под съдебно попечителство. Спирс беше под попечителство от 2008 година до ноември 2021, когато съдът в Лос-Анджелес официално прекрати режима. Изпълнителката на Токсик призна, че изпитва горчивина от изгубеното време и ограниченията, с които е живяла. Така че мислете умно и умейте да си разпределяте времето и не дейте да живеете по начина, по който някой ви налага или според чужди виждания за живота, за да не станете на 44 и да съжалявате като Бритни Спирс. Можем да се поучим от нея. След малко продължаваме и с другите музикални новини. А сега Вичи, Дейв и Алекс Уорън по The Voice. Morning Voice.

Всъщност, след като чухме и Bad Times, е време да си говорим пък за Риана, която разкри, че има около 170 неиздадени песни в архивите си. 38-годишната певица направи признание по време на TikTok Live за модната си марка, докато говореше за архивите си. Разкритието идва в момент, когато феновете продължават да очакват нейния девети студиен албум. Дългата пауза между албумите на Риана се превърна в една от най-обсъжданите теми сред почитателите на поп-музиката. А ние продължаваме без никакви така паузи, защото знам, че имате нужда от още и то хубава музика. Хюго Лисото ще чуем, Денис Лойд и Лиса в следващите минути за вас. Morning Voice.

0: 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: по 100 евро гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: NL for you създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for you, бъди в розово. Подари утре!
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
4: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

след Make Bam Bam да си поговорим и за Ed Sheeran, който разкри част от новите подгряващи изпълнители за оставащите дати от американската си част от Loop Tour. На 8 октомври Зак Слейд, бивш фронтмен на The Prey и участникът от American Idol Брукс Роузър, обявиха, че ще се присъединят към Sheeran за част от предстоящите концерти. Друго, което любопитно така и на финала на днешния Morning Voice ще ви спомена, е за Шон Диди Комс, който е бил транспортиран в болница, след като е получил травма на главата, съобщава TMZ. По информация на изданието, основателят на Bad Boys Records е в съзнание и е разговарял преди преместването си за медицинско лечение. Травмата не се смята за животозастрашаваща, а представител на Комс заяви пред Los Angeles Times, че екипът му все още изяснява обстоятелствата около инцидента. А ние продължаваме до края на този час с много настроение. Ще чуя Ed Sheeran, разбира се, говорихме за него, няма как да не чуем и нещо от него, но първо Мона и Любо Киров сега и тяхната луна в ефира на The Voice. Morning Voice.

Новините. Външният министър Велислава Петрова е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната. Това съобщи тя в профила си в X. Атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване. Сигурността на Черно море не е разделна от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаване и безопасността на цивилните екипажи трябва да бъдат приоритет, пише още Петрова. Тя напомня, че предстои среща на премиера Румен Радев с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. Това е поредната опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, подчерта Петрова. От Демократична България обвиниха Румен Радев и Илияна Йотова в политика на снишаване пред Русия и настояха за незабавни дипломатически отбранителни мерки. Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не впечатли Путин, заявиха от ДБ в позиция до медиите. Днес вече е ударен украински кораб с украински екипаж съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а вторият е потънал до Крапец. Властта трябва да се извади главата от пясъка, се казва в позицията. От формацията настояват за спешни мерки. Привикване на руския посланик Елеонора Митрофанова и връчване на дипломатическа нота, искане на гаранции от Русия за прекратяване на атаките, спешни консултации с НАТО, изслушване на премиера и ръководителите на службите в парламента, както и разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по българското Черноморие с подкрепата на Алианса. От ДБ твърдят, че още при предишните обсъждания на атаките службите са разполагали с информация, сочеща Русия като извършител. Според тях властите не са предприели достатъчно категорични действия, въпреки отправените по-рано искания за дипломатическа реакция. Затрудненото движение на стоки през Черно море и ръста на

0: Цените на горивата води до скок на цените на стоките. През зимата ефекта от икономическите и транспортните проблеми ще се появи във всички сектори. Затова ролята на Комисията за защита на потребителите е важна. Това каза Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия пред Нова. Той обаче посочи, че извадените от Майя Манолова примери за надценки в търговските вериги са частни случаи и не може да се правят заключения за практиките на търговците. Също така отбеляза, че разликата между покупната и продажната цена не означава печалба. Нарушение и общо поведение на всички търговци. Вълканов каза още, че разликата между двете цени всъщност идва от разходите за транспорт, труд, енергия, реклама, бракуване, съхранение, обработка и други. Експертът подчерта, че данните, които КЗП изнесе, те първа ще се проверяват. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Кристиано Роналдо отбеляза втори гол за Ал Насър при победата над узбекския Нефчи с 3-1 в матч от Азиатската шампионска лига. Началото на матча беше отложено, след като гражданската отбрана на Саудитска Арабия издаде предупреждение за безопасност 15 минути преди насрочения старт в Рияд, който през последните дни беше цел на ракети и стреляни от хутите в Йемен. Отбора на Ангия Постекоглу не се повлия от забавянето и излезе напред в резултата с гола на Анджел в 33-та минута. Роналдо удвои аванс 9 минути по-късно. Нефчи намали благодарение на Алишеро Дилов в началото на втората част, а автогол на Анварджон Гофуров оформи крайното 3-1. Като гостите останаха с 10 души заради червен картон на Икрум Джон Алибаев.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Голямо задръстване има по автомагистрала Хемус заради ремонта на тунела Топли дол. Припомням, че всички превозни средства преминават до посочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София, а прогнозният срок е април 2027 година.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли ви казвам и в днешния The Voice Quiz Story за седмицата. Аз съм Мария Никола, вие сте с образователното ни предаване, на което всеки делничен ден посещаваме по един час, за да си припомним неща, които сме учили във всяка една научна област, да дообогатим знанията си, както и да придобием нови такива. На каква тематика ще сме днес и какво точно съм ви подготвила, ще разберете веднага след Ариана Гранде, Дати и Кет Сей. Време е да се донастроим строите на познавателна вълна и да се доразбудите и да приготвите телефоните си, дали с отворени вайбери или с настроени на бързо набиране номера 0878545545. Очаквам ви!

Hey there, I made you love me. 15 минути след 11 часа. Сега е време за първата подсказка в нашия географски квиз. Днес търсим една изключително необичайна територия. Представете си държава, която е изцяло заобиколена от територията на само една друга държава. В света има едва три такива независими страни. Анклави, но нашата днешна загадка е за тази от тях, която е разположена на най-висока надморска височина на Земята. За кой географски обект става въпрос днес? Очаквам ви. А в следващите минути още музика Jonas Blue, Joe Corey и Don Toliver по The Voice. The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
3: Този октомври.
4: Are you ready for Street Fighter?
3: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG. The music, the

Ето ни в средата на 11-я час е време за втората подсказка. Вие вече имате ли идея какво търсим днес в нашия географски квиз? Поради уникалния си планински релеф, тази страна носи поетичното прозвище Кралството в небесата. Цялата й територия се намира на над 1400 метра надморска височина, нещо с което никоя друга държава на планетата не може да се похвали. Помислете в кой континент се издига такава планинска, такъв планински масив и ви очаква във Viber и на 0878 545 545. А сега още музика. The Voice Quiz.

е време за третата финална подсказка преди да разкрием верния отговор и в днешния квиз. Тази суверенна държава се намира в южната част на континента Африка и е напълно анклавирана вътре в границата на Република Южна Африка. Основната част от релефа е заета от величествените драконови планини. Коя е тази уникална страна? Очаквам ви с последни предположения в днешния квиз, в следващите минути, в които ще чуем Сикотой, Кетсей и Поли Генова. The Voice Quiz с Мари

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

минута от финала на днешния The Voice Quiz и е време да разкрием верният отговор. В нашата географска загадка търсихме кралство Лесото. Лесото е единствената независима държава в света, чиято цяла територия се намира над 1400 метра над морското равнище. Най-ниската й точка е на 1400 метра, а най-високата връх Табана 3482 метра. Тъй като е заобиколена от всякъде от Южна република, Южна Африка, тя е един от трите пълни анклава в света, заедно с Ватикана и Сан Марино, които са заобиколени пък от Италия. Поради надморската си височина и обилните снеговалежи през зимата, Лесото е изключително богата на чиста вода и снабдява съседна ЮАР чрез мащабни хидроенергийни проекти. Лесото се намира един от малкото ски курорти на африканския континент, Африски, където през южните зими от юни до август може да се карат ски на естествен и изкуствен сняг. И с това завършваме днешния квиз. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас от 8 сутринта. От така първия час, който започваме да се събуждаме, ще бъдем отново заедно утре в средата на седмицата. А сега ви пожелавам един успешен, готин и вдъхновяващ ден. И разбира се, останете на честотите на The Voice, защото програмата ни продължава с още музика, още от Planet Voice и културата от 16 часа. Хубав ден и до утре! The Voice Quiz.

0: Новините.
1: Нападението над корабите в Черно море с дронове е абсолютно недопустимо и неприемливо, заяви депутат от Прогресивна България Петър Витанов в кулоарите на парламента. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Необходим е общ европейски отговор и инициатива, подчерта той. Страната ни може само да реагира, докато войната продължава. Ако спрем 99 дрона, то стотният ще удари, допълни още той. До сега са ударени над 460 кораба, подчерта политикът и допълни.
2: В крайна сметка, ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава. И що касае за непосредствени действия, мисля, че премиера каза, ще извика руския посланник днес. Чакаме повече информация. Тече в момента съвет за сигурност към Министерски съвет. Вероятно там ще дойде повече информация.
1: От СДС излязоха с позиция по случая. От формацията заявиха, че категорично осъждат агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби. Призоваваме българското правителство да вземе всички необходими мерки в рамките на НАТО. Русия не признава добронамерено поведение, каквото има българското правителство към нея, а го счита за слабост. Българските политически сили трябва да се обединят в тази изключително напрегната ситуация по нашата източна граница. България не може да се справи сама. Това е въпрос на колективна сигурност, пише още в съобщението. Председателя на ДПС Делян Пеевски заяви, беззъбата позиция на Консултативния съвет за национална сигурност миналата седмица доведе до това. България нищо не каза и нападението отново се случи. Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че е ясно, че корабоплаване в Черно море няма да има. Държавата първо да спре да се преструва, че проблем няма. При предишните атаки Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент. Надявам се в момента да е достатъчно сериозен инцидент, каза той. Василев подчерта, че страната ни трябва да поиска помощ от съюзниците ни в НАТО, както и да се задействат плановете, изготвени от 2022 година, а именно какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване. Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Русия, че умишлено пренебрегва човешкия живот и сигурността на корабоплаването в Черно море след последните атаки с дронове срещу търговски кораби край България, при които бяха ранени украински и азербайджански граждани. Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия, за да укрепят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я потърсят отговорността и да защитят свободата на корабоплаването, написа Сибиха в социалната мрежа X. По думите му, Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Ига Швиантък е на път да пропусне финалите на женската тенис асоциация за първи път от 2020 година насам, но бившата водачка световната ранглиста е решена да завърши годината силно, за да си осигури най-добрия шанс за класиране на заключителния турнир за сезона. Носителката на 6 титли от големия шлем спечели само един турнир тази година в Канада през август и не премина четвъртфиналната фаза в нито един от 4-те турнира от големия шлем. 25-годишната тенисистка, която спечели финалите през 2023

година, заема 10-то място в класирането за турнира, като остават само 4 свободни места от общо 8. Разбира се, наясно съм с ситуацията и би било чудесно да се класирам за финалите. Това със сигурност е моята цел, заяви Швьонтек преди началото на турнира в Ухан. Времето. Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийно състояние на фуга на мостовото съоръжение на трака Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено на влизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
3: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle. Мол София.
0: The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland! The Voice. We love music.

0: премиерът Румен Радев проведе среща с руския посланник Елеонора Митрофанова след атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море тази нощ. Срещата последва извънредно заседание на съвета по сигурността. При инцидентите в ранните часове на деня край българския бряг бяха спасени 15 моряци от кораба Челси 3, като 8 от тях са настанени в болница във Варна. При втория инцидент край Крапец са намерени 5 живи, а 13 души от екипажа се издирват в тежки метеорологични условия. Премиерът определи атаките близо до българските води като абсолютно недопустими. Радев посочи, че въпреки липсата на преки доказателства, логиката сочи полза за Русия. За инцидентите са уведомени представителите ни в НАТО и Европейския съюз. Европейският съюз и НАТО заявиха готовност да подкрепят България след атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Премиерът Румен Радев е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той поискал международна помощ за разследването на нападенията и засилване на наблюдението на морското и въздушното пространство. Фон дер Лайен не отсъди атаките и настоя виновните да понесат отговорност. Рюте увери, че НАТО следи ситуацията и е готово на допълнителни мерки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта обяви, че въпросът ще бъде обсъден от европейските лидери още тази седмица. България настоява за координирани действия за защита на търговското корабоплаване в Черно море. Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември. Според магистратите по делото е събран голям обем доказателства, а престъплението е било предварително планирано и организирано, включително с действия по укриване на следите. Съдът прецени, че съществува реална опасност Мегеров да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Въпреки, че обвиняемият е реабилитиран по предишните си присъди и се води неосъждан, при доказана вина го грози от 15 години затвор до животен затвор без право на замяна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Ига Швионтек е застрашена да пропусне финалите на женската тенис асоциация за първи път от 2020 година. Полякинята заема 10-то място в класирането за заключителния турнир в Рияд, като остават 4 свободни места. 25-годишната тенисистка, която има 6 титли от големия шлем, спечели само един турнир през сезона в Канада през месец август. Тя не успя да премине четвъртфиналите в нито един от 4-те турнира от големия шлем. Швионтек заяви пред агенция Reuters, че класирането за финалите остава основната й цел. Полякинята започва участието си в Ухан срещу Магдалена Фрех, след което планира да играе и на турнирите в Нинбо и Токио.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за

0: и Android.
1: София започна третият етап на реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улица Опалченска и улица Козлодуй. Новата временна организация ще продължи до полунощ на 3 ноември и засяга трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27.
0: Оне! Bulgaria.

0: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Voice. We love

Radio Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Евалея, Белезници. Диан Соло и Джаки Нелсон. Everybody.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: The ocean is dangerous.
3: Този октомври.
4: Help me! I'm in the whale!
3: Се гмуркаме.
2: Breathe.
3: В дълбините.
4: Help me!
3: 16 октомври. Само в кината.
5: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Премиерът Румен Радев разговаря в Министерския съвет с руския посланник Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. Радев заяви, че България няма преки доказателства за извършителя, но резултатите от ударите са в полза на Русия. Посланник Митрофанова посочи, че няма информация от руското военно министерство и допусна възможността за провокация от трета страна. Министър-председателят определи нападение като абсолютно недопустими и предупреди, че те застрашават търговското корабоплаване и доставките на петрол за Бургас. България ще продължи разследването със съюзниците си от НАТО и Европейския съюз, като ще инициира и общи действия с Румъния и Турция за безопасността в Черно море. Три са били дроновете, които са ударили търговския кораб Челси 3 под малтийски флаг на 15 морски мили източно от Бяла. Атаката е станала малко преди 2 часа след полунощ, когато на борда са се намирали 15 моряци от Азербайджан и Украина. По разкази на екипажа, корабът е бил ударен 3 пъти, но не е избухнал пожар и плавателния съд е останал на вода. Един от моряците твърди, че дроновете са били руски, а въпреки бурното море, катери на гранична полиция са достигнали до кораба и са евакуирали всичките 15 души. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че спасителите са действали при сериозен риск за живота си. Международният валутен фонд понижи прогнозата си за икономическия растеж на България през 2026 година от 2,8 на 2,6%, същевременно повиши очакванията си за средногодишната инфлация от 3,8 на 4,9%. Това показва октомврийският доклад на институцията Световни икономически перспективи. За 2027 година фондът прогнозира леко ускоряване на икономическия растеж до 2,7%, но и висока инфлация от 4,8 на 100. Международният валутен фонд очаква и влошаване на външните финанси на страната. Дефицитът по текущата сметка се прогнозира да достигне 8% от брутния вътрешен продукт тази година и 6,6% през следващата, и двете стойности са значително над пролетните прогнози. Папа в 14 ще бъде прият днес в болница Джамели в Рим за операция за отстраняване на белодробен възел. Очаква се той да остане в лечебното заведение около седмица. Болницата е известна като папската болница, тъй като десетилетия наред приема главите на Римокатолическата църква. На последния етаж има специални папски апартамент с медицинско оборудване и малък параклис. Папа Йоан Павел II е лекуван там 9 пъти, като прекарва общо 153 дни и нарича болница Третия Ватикан. Папа Франциск също е хоспитализиран 4 пъти, включително за 5 седмици през 2025 година, малко преди смъртта си. Болница Джамели е открита през 1964 година и е най-голямата в Рим. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Екип на баскетболната легенда Майкъл Джордан от финалите на NBA през 1998 година беше продаден на търг за рекордните 14 милиона долара. Червеният потник на Чикаго Булс номер 23, носен от Джордан във втория матч срещу Юта Джаз, е закупен от американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Според аукционната къща, това е най-високата сума, плащана за баскетболен сувенир. Предишният рекорд от 12 милиона и 260 хиляди долара беше поставен само преди месец отново с екип на Джордан. Рекордът за най-скъп спортен екип обаче остава притежание на бейсболната легенда Бейб Рут, 24 милиона и 120 хиляди долара през 1998 година. Джордан печели шестата си последна титла с Чикаго Булс. Времето. Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Трафик. Движението при километър 35 по пътя Гинци

бучен проход се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. В Бургас започва ново ограничение на движението в квартал Изгрев. Днес и утре от 8 до 20 часа частично ще бъде затворено за автомобили платното на улица Георги Калянчев в района на пазар Велека. Причината за строително-ремонтни дейности на ВИК Бургас. Шофирайте внимателно.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма, най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
1: В аптеките на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle. Мол София.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: за бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкфанан, пробиотик шампион.
4: Синкфанан Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: The ocean is dangerous.
7: Този октомври.
8: Help me! I'm in the whale!
7: Се гмуркаме.
6: Breathe.
7: В дълбините.
8: Help me!
7: 16 октомври. Само в кината.
9: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

България, Румъния и Турция обсъдиха засилване на сътрудничеството за сигурността в Черно море след атаките срещу два търговски кораба през изминалата нощ. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори с румънския си колега Радо

0: Мируца и турския военен министър Яшар Гюлер. Стоянов осъди нападенията като грубо нарушение на международното морско право и призова за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и НАТО. Тримата министри изразиха готовност за по-тясна координация и сътрудничество с цел гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в Черноморския регион. 26 октомври понеделник ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в България. Това е определено с заповед на министъра на образованието Георги Вълчев заради президентските избори, насрочени за предходния ден. Причината е необходимостта от подготовка на класните стаи след изборния ден и възстановяване на нормалните условия за обучение. Въпреки че няма да има редовни учебни часове, училищата ще организират занимания за учениците, така родителите ще могат да оставят децата си в училище без да променят работния си график. Предвиденият за този ден учебен материал ще бъде преразпределен от учителите и усвоен до края на учебната година. Над 7200 машини за гласуване вече са ремонтирани, а до четвъртък се очаква всички 12800 устройства да бъдат готови за президентските избори, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова по време на брифинг в склада, където се съхраняват машините. По думите и подготовката върви по план, като в момента се извършва цялостна диагностика на устройствата. Балова уточни, че част от машините са били неисправни още при предишните избори, но ремонтът им е започнал едва след стартирането на обществената поръчка. ЦИК осъществява постоянен контрол върху процеса. Всеки ремонт и всяка подменена част се документират за съответната машина. Професор Мариела Генева Попова е подала оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив от ареста. Тя е приета незабавно, съобщават от университета. Лекарката беше задържана миналия понеделник по разследване за източване на над 3 милиона евро от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология. Според прокуратурата, пациенти са били изписвани преждевременно, а за отчитане на дейност е използвана кръв от здрави медицински служители. Генева Попова е подала заявление за напускане и на ръководния си пост в болница Свети Георги. По случая първоначално бяха задържани 10 души, а шестима получиха обвинения. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Формула 1 се завръща в Африка след повече от 3 десетилетия отсъствие. Руанда ще бъде домакин на състезание от световния шампионат, след като беше подписано 10-годишно споразумение за Гран-при на Африка. Надпреварата ще се провежда на нова писта Богесера, на която около 40 км южно от столицата Кигали. Първият старт ще бъде организиран след завършването на съоръжението, което се очаква в началото на следващото десетилетие. Така Формула 1 ще се завърне на африканския континент за първи път от 1993 година, когато последното състезание се проведе в Южна Африка. Президентът на Руанда Пол Кагаме приветства споразумението като исторически момент за страната и африканските фенове.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.
1: Трафик.
0: Шофьори, пътуващи в регионите на Симитли и Ботевград, трябва да се въоръжат с търпение заради образували се сериозни задръствания. Към този час по пътя между Новачене и Рашково в посока Рашково се образувала 5-километрова колона от автомобили, като закъснението за преминаване около 26 минути. Затруднено е и движението по отсечката между Симитли и Черниче в посока Черниче. Там колоната е достигнала почти 4 км. Шофьорите губят около половин час задръстване. пътуването, шофирайте.

0: внимателно.
1: Hello Bulgaria, this is

0: The Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
2: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре.
3: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Alko, Planet Voice i Eri. The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
4: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: При хрема какво да взема?
7: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
8: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от лов.

4 3-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка. The Voice. We love music.

Президентът Илияна Йотова обяви, че България ще проведе разговори с европейски лидери за изготвяне на обща позиция и включване на извънредна точка в дневния ред на Съвета на Европейския съюз заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. По-рано Йотова

0: съди нападенията като грубо нарушение на международното хуманитарно и морско право. През нощта срещу вторник корабът Челси 3 под малтийски флаг беше ударен от 3 дрона край българското крайбрежие. Вторият атакуван кораб, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е потънал на 15 морски мили източно от Крапец. България настоява за обща европейска реакция на нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море. Парламентарната правна комисия ще проведе извънредно заседание утре, за да разгледа законопроект, предвиждащ задължително публикуване на президентските укази за помилване в Държавен вестник. Заседанието е свикано по инициатива на Продължаваме промяната, след като партията е събрала необходимите подписи. Предложението обхваща всички укази за помилване, издадени от президента или вице-президента от 13 юли 1991 година на сам. Целта е гражданите да имат достъп до информация за престъпленията, наложените наказания и изтърпяната част от тях. Законопроектът предвижда още публичност на указите за назначение в службите към президентството, включително и състава на комисията по помилванията. Глоба от 102 евро и отнемане на 13 контролни точки получи шофьор за опасно изпреварване по пътя между селата Мокрен и пътя възел Петолъчката в област Сливен. Нарушението е заснето с автомобилен видеорегистратор. Клипът е публикуван в социалните мрежи. След публикацията пътна полиция в Сливен се е самосезирала и е установила водача. Според полицията маневрата е създава реална опасност от катастрофа. През последните месеци при подобни видеозаписи са санкционирани още двама шофьори за рискови изпреварвания. Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради предполагаема извънредна ситуация със самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу, съобщава ДПА. Машината е била придружена от изтребители Eurofighter, но е кацнала безаварийно. Въпреки успешното приземяване, работата на летището остава нарушена. Полицията е отцепила и обезопасила района. От германските власти уточняват, че информацията за извънредна ситуация все още не е потвърдена. За сега не се съобщават подробности за причините за предприетите мерки. Нюрнберг е вторият по големина град германската провинция Бавария след Мюнхен. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов изрази надежда, че обновената спортна зала Диана ще върне Ямбол сред водещите баскетболни центрове в страната. След 2-годишно отсъствие, местният отбор се завърна в Националната баскетболна лига и вече играе домакинските си срещи в ремонтираното съоръжение. Папазов подчерта, че модерните спортни зали са ключови за развитието на българския баскетбол и изрази надежда подобни подобрения да бъдат направени във Варна и Плевен. Според него най-важното е Ямбол отново да има свой собствен дом, който да привлича младите хора към спорта. Времето. Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса. Трафик. Движението по Дунав мост при Русе ще бъде ограничено в продължение на 2 седмици заради ремонтни дейности. От понеделник до четвъртък автомобилите ще преминават двупосочно в една лента в участък от 320 метра. От 19 до 22 октомври ще бъде затворена дясната лента, а от 26 до 29 октомври лявата. Трафикът ще се пропуска на интервали от 20 минути във всяка посока и ще се регулира от сигналисти. В петък събота и неделя ограничения няма да има. Planet Voice
1: и Ери. Здравейте, приятели! Точно след новините в четвъртия следобеден час на 13 октомври сме заедно в Planet Voice по Радио The Voice. Аз съм Ери и за следващите 4 часа съм ви приготвила най-интересното от света на музиката, киното и културата, както и ще слушаме едни от най-големите хитове. Hey There, I Made You Love Me, Animal и Bass Persuades. Така започва днешната ни културна разходка.

чухме Ариана Гранде, а Atlantic Records и Rockstar Games представиха два нови сингъла от предстоящия албум Grand Theft Auto 6 The Album. Песните се казват Don't Chart на Cardi B и Suzuki на мексиканската група Fuerza Regida. Премиерата на парчетата идва след успешния старт на музикалния проект, включващ още песни на Morgan Wallen, Ralph Alejandro, Young Lean, Travis Scott и Keith Richards, както и съвместния сингъл Sexy Magic на Катриел и Пако Аморосо, Pink Panthers, Fred Again и Etienne de Creci. Албумът ще съдържа 34 оригинални композиции, вдъхновени от света на Vice City и щата Леонида. Проектът е част от музикалната концепция на Grand Theft Auto 6, която ще продължи традицията на поредицата да представя разнообразни изпълнители и жанрове чрез своите радиостанции и саундтраци. Grand Theft Auto 6 The Album е планиран да излезе на 19 ноември едновременно с играта. Албумът ще бъде достъпен за предварителна поръчка в винилови и CD издания, включително лимитирани варианти с ексклузивен дизайн. А тук продължаваме с Loser от Tame Impala и вече знам на Молец, Теодоси Спасов и Стунчи. Planet Voice и Eddie.

0: Hey everybody. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
7: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители.

0: очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. Planet Voice и Eddie.

T-Rex и Faithless чухме по Радио The Voice, а Дон Толивър и Малкъм Тод разказаха за музикалното си вдъхновение и предизвикателствата на славата в специална поредица на Rolling Stone – Musicians on Musicians. Запознанството им започва задочно, когато Толивър открива музиката на Тод онлайн и използва семпъл от песента му – Chest Pain, I Love в хита E85, включен като откриваща композиция в албума Octane. Всичко това се случва още преди двамата да се срещнат лично. Толивър споделя, че социалните мрежи са важен източник на вдъхновение за него, особено Инстаграм, където открива нова музика чрез сторита и рилс. Артистът черпи идеи и от жанрове извън хип-хопа, включително хаус и drum and bass. В разговора двамата обсъждат и негативната страна на популярността. Тот признава, че коментарите в интернет понякога могат да повлияят на творческия процес, а Толивър разказва, че се е дистанцирал от повечето социални платформи, за да избегне натиска на чуждите мнения. Днес той използва основно Инстаграм, за да общува с феновете си, като се стреми да остане верен на собствения си стил, вместо да следва всяка нова тенденция. А срещата им показва как една песен, открита онлайн, може да постави началото на неочаквана музикална връзка и да се превърне в успешен съвместен проект. А сега, в средата на часа, слушаме Patient Zero, Want to Want Me и Die, Die. Planet Voice и Eddie.

Папа Уте, афросоу-версията на Mike is Mine, звуча в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Скарлет Йохансон влиза в света на демоничния ужас с Екзорсистът Мъченици, който се очаква по кината до година през март месец. Режисьор и сценарист е Майк Фланиган, познат с Доктор Сън и сериалите The Hunting of Hill House и Midnight Mass. Първият официален трейлър загатва за мрачна история, в която разследване на серийни убийства разкрива свръхестествено зло. Скарлет Йохансон влиза в ролята на Джули Милър, нью-йоркска детективка, която преди 13 години залавя серийния убиец и сатанист отец Съндей. Когато в църковна крипта е открито ново жестоко убийство, а името ѝ е изписано с кръвта на жертвата, тя е принудена отново да се изправи срещу травмите от миналото си. В разследването ѝ помагат отец Уилям, изигран от Чиуетел Еджи Офор, и детективката Джина Рестрепо, в ролята на която влиза Саша Кейл. Следите постепенно разкриват необясними връзки между престъпленията на известни серийни убийци и сили, които надхвърлят човешкото разбиране. В актьорския състав са още Джон Легуизамо, Дайан Лейн и Лоренс Фишбърн. Фланиган определя проекта като самостоятелна история, която не е ремейк на оригиналния Екзорсистът от 73-та, а нов разказ в същата вселена. Вдъхновение за него са както класическата хорър поредица, така и криминални трилъри като Седем и Мълчанието на агнетата. А сега, малко преди края на работния ден, слушаме Топик и Беки Джи, както и Роби и Мона. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Offenbach и Miles Away. Чухме по радио The Voice. We love music. Време е да изпращаме 16-я час с много усмивки по радиото и разбира се с много настроение. Малко преди новините ще звучи Moving Too Fast на Playman и Клавдия и Petal от Ариана Гранде. Аз съм Ери, останете с нас. Културната ни разходка продължава до 8 вечерта. Planet Voice и Ери.

България и Румъния настояват за по-тясно сътрудничество с Турция за гарантиране на сигурността в Черно море след нападенията срещу търговски кораби. Темата беше обсъдена в телефонен разговор между българския премиер Румен Радев и румънският му колега Илие Болжан. Двамата подчертаха необходимостта от засилена координация между трите черноморски държави за защита на корабоплаването. Радев информира румънския премиер и за проведените по-рано разговори с председателя на Европейската комисия.

0: Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му, Европейският съюз и НАТО са заявили готовност да съдействат за разследването на атаките и за засилване на наблюдението и контрола на въздушното и морското пространство. България, Румъния и Турция подготвят среща на министрите на отбраната до края на октомври заради нарастващото напрежение в Черно море, съобщи военният министър Димитър Стоянов. По думите му, трите държави са се договорили за по-бърз обмен на информация и засилване на наблюдението в региона. Стоянов заяви, че произходът на дроновете, атакували търговските кораби, все още не е установен, но според него вероятно са руски. Министърът уточни, че българските военноморски сили могат да конвоират кораби и да реагират на конкретни заплахи само в териториалните води на страната. Според него за сега няма необходимост от задействане на член 4 от договора на НАТО. Стоянов предупреди, че конфликтът все повече се приближава до българските териториални води. Прокуратурата в Кочани поиска задържане под стража на Ива Михайлова, която се завърна в България, въпреки наложената и забрана да напуска Северна Македония. Това съобщи македонското издание Скопие 1. Искането е внесено след като властите са установили, че Михайлова не е открита на адреса си и не се е явила в полицията. Предстои съдът да се произнесе, като при одобрение може да бъде издадена заповед за издирването й. Младата жена е на лечение в Пирогов след тежка катастрофа край Кочани през октомври 2025 година, при която загина човек. Срещу нея продължава съдебно производство, като защитата оспорва обвинението. Междувременно македонското вътрешно министерство съобщи, че няма регистрирано излизане на Михайлова от страната. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Екип на баскетболната легенда Майкъл Джордан от финалите на NBA през 1998 година беше продаден на търг за рекордните 14 милиона долара. Червеният потник на Чикаго Булс, номер 23, носен от Джордан във втория матч срещу Юта Джаз, е закупен от американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Според аукционната къща, това е най-високата сума, плащана за баскетболен сувенир. Предишният рекорд от 12 милиона и 260 хиляди долара беше поставен само преди месец отново с екип на Джордан. Рекордът за най-скъп спортен екип обаче остава притежание на бейсболната легенда Бейб Рут, 24 милиона и 120 хиляди долара през 1998 година. Джордан печели шестата си последна титла с Чикаго Булс.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.
1: Трафик.
0: По пътя между Симитли и Черниче има задръстване в посока Черниче, показват данни на платформите за трафика в реално време. По автомагистрала Марица между Момково и Капитан Андреево също има задръстване в посока Капитан Андреево, показват още данните, шофирайте внимателно.
1: Planet Voice и Ери.
3: Точно след новините в 17-я час, музиката по Радио The Voice продължава. Пускаме Moving to the Sun на Хюгел и компания, The First Time на Дамяно Давид и Magnetic на The Balsa. Аз съм Ери, останете с нас. Само след минути ще ви споделя и днешната тема от плейлистът на нашия живот.
1: On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.
4: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.
1: We

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Има песни, които обичаме да слушаме в слушалките си. Има песни, които пеем под душа и има такива, които просто трябва да изживеем наживо. С хиляди хора около нас, светлини на сцената, любими гласове и онзи момент, в който цялата публика запява в един глас. Днес в плейлистът на нашия живот си представяме, че сме на първия ред на мечтания концерт. Темата е песни, които трябва да чуеш наживо. Кой е хитът, който мечтаеш да чуеш на концерт? Коя песен те кара да настръхнеш само като си представиш как звучи пред хиляди фенове? Можеш да ми споделиш до 8 вечерта на телефон 0878-545-545 или в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Нека заедно създадем плейлист, който ще ни накара да се почувстваме така, сякаш сме точно пред сцената в днешния Planet Voice. А сега, докато очаквам вашите музикални желания, ви пускам Ray и 070 Snake. Escapism.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle. Мол София.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: The ocean is dangerous.
4: Този октомври.
5: Help me! I need help!
4: Се гмуркаме.
3: Breathe.
4: В дълбините.
5: Help me!
4: 16 октомври. Само в кината.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon. Пробиотик шампион.
8: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват. Одеяла под 5 евро.

олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил. The Voice. Planet Voice и Eri.

пламенна жена на Роби. Слушаме две минути преди средата на часа. А какво е нужно според вас, за да се изгради характерен и разпознаваем стил в поп-музиката? Най-важното може би е каквото и да правиш, то да е безпогрешно твое звучене, с което да те разпознават в първите 5 секунди. Безстрашна идентичност, гледна точка, която пробива през текста, внимателно гадаене на собствен... не гадаене, градене на собствен свят, в който да живее всичко. Музиката, думите, видеята, начинът, по който изглеждаш. Разпознаваемият стил вече е пазарна защита и който има нерви и търпение да го поддържа, крачи към хоризонта. Ева Лея е една такава изпълнителка. Тя тръгна в тази посока още от Престъпница, мина през Температура, в клуба, Белезници и пристигна до първото си EP със същото име. Режимът на скоростни премиери, подредени без много въздух помежду им, е друг интересен избор. Така стигаме и до премиерата на Mr. DJ, втория сингъл от Белезници, дебютното EP. Mr. DJ е поп-парче, което е готово да рискува с звученето си и което се усмихва само на себе си. Само на себе си. Такъв е и клипът към него, създаден и режисиран от самата Ева Лея и един от приятелите й, Роби Зи. От Мистер Диджей, както и по цялото EP, Ева Лея работи с музикалния продуцент Кай Бе, който освен, че обича свободата да експериментира в студиото, се появява и в главната роля в видеото на новия сингъл на певицата. Много важен факт от кариерата на Ева Лея е успехът и като автор на световни кей-поп хитове. Shaking на Aespa, Perfect Error на Ки Шини с участие на Сил Джи или Ред Велвет, както и други. Някои от специалистите в кей-поп света наричат Ева Лея световна кариера като автор. А Mr. DJ, едно много свежо, забавно и алтернативно видео, вече можете да гледате навсякъде. А тук слушаме Оли Мърс и Флорайда Troublemaker веднага след Emerald Eyes на Алекс Уорън. Planet Voice и Eddie.

Дара Екимова и Тино, не дей да ме будиш, чухме по радио The Voice. Тази песен включихме в плейлистът на нашия живот. Юзлем ни написа, че от темата песни, които трябва да чуеш на живо, тя няма търпение да чуе всички хитове на Тино. Също така чухме и песента Kill This Love на Blackpink, пуснахме специално за Лея. А тук продължаваме да си говорим за нова музика и за български парчета. Deep Zone Project продължават да търсят нови срещи и различни посоки в музиката си. И този път са заедно с Емил Търф. Новата им обща песен «Какво ми направи» се реализира между София и Варна, а на живо двата екипа се виждат за първи път на снимачната площадка на официалното видео. Като «Какво ми направи» стъпва върху китари, плътен бас и трап ритъм. Идеята Deep Zone Project и Емил Търф да направят обща песен не е нова. От известно време артистите търсят подходящ момент и правилния проект. «Какво ми направи» започва като демо на Deep Zone Project, към което Емил Търф се присъединява с свой куплет. Вече можете да чуете и видите

имате песента и официалното и видео. А тук в Planet Voice продължаваме с Black Eyed Peas, Where is the Love? Песен, която пускаме за Илиан Василев.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата е доста натоварен, най-малкото и заради дъждът, който е над нас цял ден. Доста натоварено е движението по Цар Борис III, също така Цариградско шосе, Пейо Яворов, булевард Овча купел, Царица Йоана, Данаил Николаев, големите булеварди в центъра на града. Също така на булевард Брюксел, на Никола Вапцаров, Симеоновско шосе, Александър Малинов, Андрей Ляпчев, професор Марко Семов и Геме Димитров, както и околовръстното. Отиваме в Пловдив, където има доста движение по главните булеварди и пътища, като Васил Левски, Васил Априлов, части от България, Марица, Цар Борис III, също така Македония, Димитър Талев, Никола Вапцаров, Христо Ботев и Хаджи Димитър. В Бургас движение има по Сан Стефано, Стефан Стамбулов, Тодор Александров, също така на улица Генерал Гурко. Умерен трафик има по Захари Стоянов, по-натоварено движение има на

0: друга, транспортна и също така професор Яким Якимов. В Кърджали по-тежък трафик има на булевард Булаир, а в Смолян за сега движението е спокойно. Скъпи слушатели, не рисковайте на пътя, спазвайте дистанция и шофирайте с внимание, за да стигнете до целта си без инциденти.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкфанан, пробиотик шампион.
5: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
8: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
9: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
1: The Voice, Planet Voice и Eri. Плейлистът на нашия живот.

Evanescence, Bring Me To Life, още едно парче от плейлистът на нашия живот, което пускаме за Дари. А сега в края на 17-я час ще намалим темпото, ще го забавим и ще се успокоим с Steel, любовната балада на Карол Джи и Бруно Марс, която пускаме за Криско, а също така и I'll Be Waiting на Ина и Рихаб, защото аз ще очаквам вашите музикални желания от днешната ни тема до 8 вечерта на нашия Viber канал, както и на телефон 0878 545 545. Planet Voice и Eddie.

Един човек загина, двама са откарани в болница след катастрофи на автомагистрала Тракия край Вакарел в посока София. При първоначални данни причината е аквапланинг. След първия инцидент автомобил е помел служители на пътно-поддържащата фирма, които са обезопасявали участъка. Загиналият е служител на държавната компания Автомагистрали, съобщи Диана Русенова от Европейския център за транспортни политики. От агенция Пътна инфраструктура уточниха, че движението в района на 27-я километър се регулира от пътна полиция. Междувременно заради друга катастрофа при 49-я километър на магистралата в посока Бургас, движението се осъществява само в активната лента и изпреварващата е временно затворена. Белият дом е поискал оставката на американския посланник в Гърция Кимбърли Гилфойл на фона на разследване за предполагаеми нарушения, съобщи говорителят на администрацията Кейти Закария. Гилфойл, бивша годеница на Доналд Тръмп младши, е проверявана от Държавния департамент за предполагаеми финансови злоупотреби. Според публикации, тя е получавала луксозни пътувания от гръцки бизнесмени. Дарител на Тръмп твърди още, че му е поискала $100,000 срещу обещан достъп до високопоставени представители на администрацията. Адвокатите на Гилфойл отхвърлят обвиненията и заявяват, че сумата е била дължимо възнаграждение за нейни участия като лектор. За сега няма информация посланникът да е подал оставка.

0: Разследването продължава. Обвиненията остават недоказани. От утре, 14 октомври, започва поетапното пускане на парното отопление в Перник, съобщават от местната топофикация. Първото по подаването ще бъде включено в детските градини и училищата. От дружеството призовават потребителите да приключат ремонтите по отоплителните инсталации и да отворят напълно вентилите на радиаторите. Сградите, където инсталациите не са запълнени с вода заради продължаващи ремонти, парното няма да бъде пуснато. Междувременно топофикация Перник трябва до 22 октомври да изпълни предписание на регионалната инспекция по околната среда и водите. Те са свързани с отвеждането на отпадъчни газове към сероочистващата инсталация и натоварването на парогенератор номер 5. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов изрази надежда, че обновената спортна зала Диана ще върне Ямбол сред водещите баскетболни центрове в страната. След 2-годишно отсъствие местният отбор се завърна в Националната баскетболна лига и вече играе домакинските си срещи в ремонтираното съоръжение. Папазов подчерта, че модерните спортни зали са ключови за развитието на българския баскетбол и изрази надежда подобни подобрения да бъдат направени във Варна и Плевен. Според него най-важното е Ямбол отново да има свой собствен дом, който да привлича младите хора към спорта. Времето. Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно движението по направлението София-Варна по пътя в отсечката Сопот-Микре се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Движението на леки автомобили в посока Варна се осъществява по обходен маршрут през село Микре. Тежкотоварните моторни превозни средства, пътуващи за Варна, изчакват на място. Движението в посока София е без ограничения. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: Осемнайстия час започва с победа от Мона. Take me there на Дати и Put your graffiti on me на Кат Греъм, която пускаме за Катя Господинова. Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice.

победа от Мона. Чухме 14 минути след началото на 6-я следобеден час тук по Радио The Voice. А най-добрите бойци в света се събират за Street Fighter от 16 октомври в кината. С над 30 годишна история зад гърба си, едни от най-емблематичните и разпознаваеми марки в поп-културата се завръща на големия екран с бясна комбинация от екшен, хумор и колоритни герои. Street Fighter ни среща с Рю и Кен. Някога неразделни приятели и противници, поели по различни пътища, които отново се оказват изправени един срещу друг, след като мистериозната Чан Ли ги въвлича в световен турнир 2 арена, събираща най-силните майстори на бойни изкуства от цял свят. Но това, което започва като сблъсък за определянето на най-добрия боец, постепенно се разкрива като мащабен заговор, който принуждава героите да влязат в битка не само с страховитите си противници, но и с сенките на собственото си минало. С над 30 годишна история този филм се завръща на големия екран с участието на Андрю Коджи, Ноа Сентинео, Калина Лианг, Коди Роудс, Орвил Пек, Къртис 50 Сент Джаксън, Джейсън Момоа, Видет Джамвал и много други, като... Този филм ще можем да гледаме от 16 октомври много скоро. А сега още една песен, която вие пожелахте за Ади и нейната сестра, която е много голям фен на кей-поп групата BTS. Пускаме Mic Drop. Planet Voice и Eddie. Yeah,

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Сън звучи в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. А днес на 13 октомври повод за празник имат всички, които носят красивото и звучно име Вениамин, както и неговата по-кратка форма Вени. Името има древен староеврейски происход и се тълкува като син на десницата. То се свързва с обич, близост и специално място в сърцето на семейството. Вениамин е име, което съчетава дългогодишна история, изискано звучене и усещане за индивидуалност. Именният ден е един от тези специални поводи, които ни напомнят колко важни са малките жестове, като един телефонен разговор, топла прегръдка или искрено желание и пожелание могат да направят деня на празнуващия още по-хубав, а когато към тях добавим и някоя сладост като торта и весела компания, празникът става още по-сладък. Според църковния календар на тази дата се почита и свети мъченик Вениамин Дякон. Така името носи със себе си не само интересна история, но и връзка с традициите, съхранявани през поколенията. Разбира се, най-важното е човекът зад името, неговата доброта, усмивка и отношението му към хората около него. Затова нека днешния ден бъде изпълнен с хубави емоции, приятни срещи и незабравими моменти. На всички именици, както и на любимия ни певец Вениамин, пожелаваме преди всичко здраве, щастие, късмет и много сбъднати мечти. Нека всеки ден им носи нови поводи за радост. Думът им винаги да бъде изпълнен с топлина и обич. А сега, не само заради имения ден, но и заради плейлистата на нашия живот, пускаме Вениамин с Ника и Ернесто Валенцуела. Познати е пожелана от Стефан като част от днешната ни тема. Planet Voice и Eddie.

Акимова с Парея. Ремиксът на Тишев чухме по Радио The Voice. А британският актьор Робърт Патинсън преживява една изключително успешна година и успешен период в кариерата си. Освен с мащабни филмови проекти като Одисея и драмата, в който си партнира с Зендая, той привлича вниманието и с новия криминален трилър Prime Time. Във филма Патинсън влиза в ролята на американския журналист Крис Хансен, познат с предаването Да хванеш хищник, което разкрива случаи на сексуални

посегателства над деца. Проектът поставя сериозни въпроси за границата между журналистическото разследване, правосъдието и телевизионното зрелище. В интервю за BBC по време на Лондонския филмов фестивал, актьорът признава, че темата го е разтърсила особено силно, след като самият той е станал баща. Според Патинсън, желанието за бързо правосъдие е разбираемо, но превръщането на подобни случаи в телевизионно забавление крие сериозни рискове. Той отбелязва, че днес този феномен продължава да се развива, но все по-често в социалните мрежи. Въпреки критиките на реалния Крис Хансен, режисьорът Ланс Опенхайм защитава филма, като подчертава, че целта му не е документална достоверност, а изследване на общественото желание за публично наказание. Междувременно представянето на Патинсън засилва спекулациите за евентуална номинация за Оскар. Пред актьора предстоят и нови големи предизвикателства, сред тях Дюн, част 3 и следващият филм за Батман. Самият Патинсън определя изминалата година като една от най-хубавите в живота си и признава, че е изключително благодарен за възможностите, които получава. Вие гледахте ли го вече в Одисея и драмата? Филми, които излязоха преди месеци, но сякаш все още са изключително актуални. Споделете ми във Viber, докато слушаме Адам Порти компания Move и Bad Times на Email Angel. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Евалея. Белезници. Диан Соло и Джаки Нелсон. Everybody.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А плюс с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
3: NL For You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon – пробиотик шампион!
8: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

Dance на Slater. Слушаме в последните минути на 18-я час. А освен именици, имаме и рожденници. На 13 октомври и рожден ден има Пашата. Пожелаваме му вдъхновение за още яки хитове и големи музикални успехи заедно с Торино. Да продължават да бъдат латино кралете на България и да ни даряват с готина и свежа музика. А сега едно латино парче по повода Baby Wow на Карол G, Jude Line и Русовски. Тук по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас от Natur Pharma.
2: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.
3: Последните 60 минути за днес на Planet Voice започват дигитално от Дара Екимова, мелодия на RG, Медуза и Полиана и Woman на Пегиго и Айра Стар.

Дара Екимова и дигитално слушаме по Radio The Voice We Love Music. А Шакира официално закри историческата си концертна резиденция в Мадрид с грандиозен концерт, събирайки 55 000 души публика само за последната вечер, като мащабното събитие бе част от нейното световно турне. Към колумбийската звезда на сцената се присъединиха Малума, също така Bizarp, Лаура Паузини, която се появи като изненада, както и изпълнителите Беле и Дани Мартин. Освен с глас и танци, Шакира взриви публиката, свирейки на електрическа китара за представенията на Inevitable и Си Тевас и на барабани по време на парчето Remember to Forget You. Аржентинският продуцент Bizarp закри вечерта с мегахита Bizarp Music Sessions Vol. 53. Изпълнението бе придружено от впечатляващо шоу с дронове, което изписа Благодаря Мадрид и оформи глава на вълчица в небето. Поради огромния интерес, първоначално планираната серия от 8 концерта се разрасна до 13, привличайки общо около 700 000 фенове в специално изградение за целта Shakira Stadium в парка. С шоуто на 13 октомври Шакира се оттегля от срещите с европейската публика за момента, като следващите спирки от турнето и са в Киргизстан на 18 октомври и пред пирамидите в Гиза в Египет на 28 ноември. А сега слушаме Кения Грейс, Strangers и след малко Мискали, Халелуя на Моранди. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Деца, майка ви е на диета.
10: Леле, закъсахме го.
11: Пак пиле и салати всеки ден.
12: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
13: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
12: Зоновивълшебства.com.
14: Мама, те много вкусно готвят.
15: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
16: Къде, къде?
15: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Теди Суимс. Слушаме в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А шведската поп-звезда Зара Ларсън получи отличието Mental Health Champion of the Year за 2026 година от организацията The Trevor Project. Наградата се присъжда на личности, които използват популярността си, за да насърчават откритите разговори за психичното здраве и да подкрепят младите хора от LGBTQ+ общността. Отличието бе обявено в навечерието на Световния ден на психичното здраве, 10 октомври. Изпълнителката на хита Lush Life споделя, че винаги е вярвала, че когато разполагаш с голяма аудитория, трябва да използваш гласа си за каузите, които са важни за теб. Ларсън подчертава и колко много любов е получава от LGBTQ+ общността през годините, като иска младите хора да знаят, че са забелязани, приети и подкрепяни. Певицата последователно защитава равенството, правата на транс хората и свободата на себеизразяване. Освен това, тя говори открито за собствените си преживявания, свързани с тревожността и психичното здраве, и през 2024 година се присъединява към инициативата Brave Together, насърчаваща търсенето на подкрепа. От The Trevor Project определят ангажираността и личната откровеност на Ларсън като важен пример за младите хора, които преминават през трудни моменти. Тя е шестият носител на отличието сред предишните наградени са Дуа Липа, Меган Ди Сталиан, Джанел Моне и Лил Наз Екс. Признанието още веднъж показва, че влиянието на музикалните звезди може да надхвърли сцената и да се превърне в подкрепа за хората, които имат нужда да чуят, че не са сами и могат свободно да бъдат себе си. А сега пускаме Бас Persuades на Майли, още едно парче от плейлиста на нашия живот. До края на часа ви питам, кой е хитът, който мечтаете да чуете на концерт, коя песен ви кара да настръхвате, само когато си представите как звучи пред хиляди фенове. Planet Voice и Eddie.

0: море.
1: Е, това бяха Торино и Пашата. Мия море пуснахме специално за Нели от Бургас, която също честити рождения ден на, на Пашата. И сподели, че в Viber ни написа, че много наскоро е била на техен рожден ден и пожелава на Пашата да е все такава душичка, да са си заедно двамата, както са си от самото начало с Торино, и да бъдат много щастливи. А знаете ли, че Linkin Park разкриват трудния път към завръщането си в нов документален филм? Творческите колебания, емоционалните предизвикателства и несигурността около новото начало на Linkin Park са в фокуса на документалния филм Linkin Park Unshatter, като режисиран от диджея на групата Джо Хан и Марк Ричи. Филмът включва кадри от първите репетиции и звукозаписни сесии с новата вокалистка Емили Армстронг, както и разговори, разкриващи процеса зад възстановяването на една от най-популярните рок-групи на 21 век. След смъртта на Честър Бенингтън през 2017, бъдещето на Linkin Park остава несигурно. Групата се завръща през 24-та година с Армстронг като съвокалистка, албума From Zero и нова концертна програма. В интервю Майк Шинода разказва, че първоначално не е имал предварителна представа как трябва да изглежда бъдещето на групата. Той е бил готов да обмисли различни варианти, включително промяна на името или възможността Linkin Park изобщо да не се събере отново. Запознанството му с Армстронг през 2019 година обаче поставя началото на нова посока. Вокалистката, позната и от групата Dead Sara, признава, че присъединяването ѝ е било сериозно творческо предизвикателство. Тя е трябвало да намери собственото си място в състав с дългогодишна история и огромна фен база. Музикантите също са си давали сметка за риска. Никой не е знаел как публиката ще приеме промяната, но всички са вярвали в създадената заедно музика. За Джо Хан новото начало е и част от процеса на преодоляване на загубата. Според него взаимната подкрепа между членовете на групата им е помогнала отново да намерят увереността да творят. Linkin Park Unshatter разкрива именно тази по-малко позната страна на завръщането. История не просто за нова вокалистка, а за приятелство, смелост и силата на музиката да помогне на една група да продължи напред. А ние продължаваме с още от вашите музикални желания от плейлистът на нашия живот. Ще чуем специално за Дани. Go от Blackpink. Planet Voice и Eddie.

0: часа. The
1: Voice. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене.

0: Пачо Илия Премиум. Уникално е!
1: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
7: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG. The Voice, Planet Voice и Ed.

Дай, дай на Шакира и Бърна Бой. С това парче е време да си казваме чао за днес. Но утре, разбира се, отново ще бъдем заедно. В средата на работната седмица ще се зареждаме с много енергия, за да я добутаме до края, както се казва.

Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес и че си поговорихме за толкова интересни теми и за всички песни, които вие включихте в плейлистът на нашия живот. Ако тази тема ви е харесала, естествено, може някой път пак да я върнем. А сега се разделяме под звуците на Адела, Ain't in LA и Begging на Maneskin. Желая ви една хубава, макар и дъждовна вечер. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie. I'm begging. We are Maneskin.

защото аз съм човек. 087-869-7 съм сел, лебе, те съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet

από Δίσετο Σμίφκα η Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.